Nzukani kunja kwashi apa jarudi madzandi nyimbo nkani tisonje serapo zidziwitso ndi mautenga usiana siana. Mwagoma nonse konsenditu kumene mulinkuti mva nthawi ino.

Omvera kutere kuti afika kumapeto kwa programu ya Tia Mind Insake. Pamakina panali Amarildo Roberto. Inotile abendito nkonzi ni mulitso programu ye tatizikomo.

senza kuti muri kuzifacha kuna kuno kunyumba ya mphepo ya radio Mosambiki lero mashube ya ntsiku ya chinai 13 mwezi uno wachisere gole la absolutely makuma wili na matanthatu ndakusandika ale kunzakane thangwe nkati mwamphindi pang'ono titi kupasireni za kumalizira sa nchigawo chino cha tete lero mashube yomwe tirinkukumbukira pomwe pakamangidwa litsitu lili lomwe kunja kuno lidadzika na dzina la litsitu la kupasa manyazi thangwe pikafunika lini kuti limangidwe litsitu lini kamacheza pano na mbudzi polenda kuerte yawo ni Vitorino kachinjika tani sati atifunduka da kuerte yazi mose kolwazi ti sidzisalini ndiye mamu omwe adabwera kumwe kuona magumba gumba sikutekera chingere kutengera gasi wensani na where the eye bwana zvigumba gumba kuli zvilangu ha nkhondo kubvone sampaya ene sampaya zvino bwana zvigumba gumba sikana kujeka amuna mamu anandi nandi ha mbashita bwera hawa hips zvinguchu Ibsi mguchuka. Tawirani ifa nada. Tifuramua kwerde ya. Ana mzikumba gumba wesa na majinisi yao. Zatu. Yega wantu venu. Tani uto. Atingira kasi. Tani. Zeshtika tani ya nzatu. Kuto. Zimashtika telefoyo. Ok. Nkarimu mpinu konda lokali. Kuti. Tupasile ninkani. Sanchi kauchino. Sanchi kutikizi.

0: kumbusa mfesteri wangu pana nkumbuso. Izo standard na mpindi maku matatu na zise. Wetuora shitrinte iwa itumidutu shiradio Msambiki mabasa ya nchenyongwa. Niente ndipo. Kumbukirene. Augusto George.
1: Aio.
0: Felisberto Giorgio. Ne Luigi Giorgio. E niente ndipo.
1: Le le le le.
0: Zami nyuambo ine.
1: Oh,
0: oh. Extraordinario. And hezo zonkalimwana. Enda kubusa papa mvuze mazoe.
1: Nini we bwana.
0: Yes, ai.
1: Hasira za nini we bwana.
0: Itani moto kwa Michael.
1: Niwa.